0: mai taloa. Tu mai taloa. Tangaloa e a tua e langi tua ua.
1: Tchapu!
0: Tu la la koripo. Ho langi mamaui. Ta kina mai. Si losi. Losi mai.
1: Tchapu!
0: Whakamonu ina mai. E tau whakamatana kupu. Mai tau liliku motu. Tolo tolo mai e.
1: Whakamona wena mai ratu penu penu. Lali lan! Ke asi ake wanga au niu e!
0: Whakamona wena mai e au tupu ake! Ke apono taki mai tofi mau e wanga au niu e! Ki tu, ki tu e a! Tau toa niu e ala mai! Ala mai. Tu mai. Tu mai. Tu mai atoe. Fakalulu. Fakalulu. Kekai poe.